0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primeră. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?

Tvoj najljubši Radio Maxi se vraća. Ponovno s tabo, 1. septembra. Radio Maxi.

0: vaše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Evo ga. Spet smo nazaj, ne? Spet se slišijo kozarci, sliši se voda, ampak za mano je to ostalo. Ne? Danes prvi dan po dopustu.

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.